tia biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo be seria ne wo so wo be seria fi mo ate awurade de sedia shewa fruma wo de ma awurade awurade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wo ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi ate.

obies ye be se awrade nya me nya wa ne da so hey ye ubenya juma ubenya sika na wonya nkwagia so ah ha ha awrade awrade nya me uya me ne da so ye ye ye oh my Ghana ye be ye yo ye be ye yo na ya sa ya ye ye. I do my

Adia wa ye ye fu. Yena wa si. Yena wa si. Ucha wo. Sonye du ma pa. Yena wa si. Yena wa si. Yena wa si. Ucha wo. Wa yi dobi ye bita. Didi. Enu nyam. Enkamfu. Enkamfu. Amen. Amen. Amen.